kwa mami. Anopenya mimi kwa mami nyina. Stugarefu nyina anopei mamu nyina achi. Nyumi yenko mwachi fu nyina. Orofo bishop drona na ngotia pounds ma yunu bako. Ye guye programs ende. You be call an intent temper. Yana na kwa mwangi ni ebisani. Ye be bwa mana isanse nana. Na kumwa da ready so. Ebribie nwa nana ready onchi. Ye se na kumwa swa di emano. Ano pa mini ya kwa siyo kuwa kuwa baba bitu. Enji yewe ye politisi kakra. Kwa si diye ompe politisi nti. Kwa niye mabi akoso na watu imu pa. Esa edi kana editi. Atra ako ntenechina. Ayini nina. Yewe kaya na watu imu. Se wasu uo. FDA hu akuduo huwa. MPB ehun akwa kodwa akoka adwa mu eye Asante achim shout to MP aye freno am ohine Kwame Frimpong akwa kodi sensembe ye chi no wo Amsterdam ebia fo na asoni mu sisi ya mika se ya twena se ya deniko US na kwa duwa ye die bono no obusu ye beju nsem tini ya ekosu wa amanyo se munyina international community ni di omo dwini edie chire enkanka ban shaase na obetine dwasu wo chichi amamfo a ekudu kotwa ye nhunu ani ye nhunu tia ekosi nyina no na omo aso etida fam na omu hunu de ekoso ya manyosem ye judicial service nyina no omu nse ya tutuna pe eni ntina we no ammo ye security bia mane a ya fa papa no wa majority ya yibia de akira nanso ankwa kusi aga ebe pem ne ye fa mane ebe bo parliament ye speaker edi atwabo ntin dia kosui ababa to dwa se mp no yasunum anapaye di homa ne ebebo na kwa mi abafo abronye case sabri ensuno international nyina ati sinipa ba ko yisi afimu ya chine makuma kuma ko en plan offense ensun ani akire ho ayi nyina nso akwakwo ye judicial ya we na US for MPP mo US atre petition dia koma international no se dia aban no ayi nie

na kwa mahine na nanopai ojuma obisama atifu nyina nkenkan kwa ofuo kwa mai anopai nana obia obia onyumuno na itwa gwo minza anopai utwa onasi obia obia amansa meyo na dia sadio fanakwa